Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Mejdani narednog vikenda ostaje u znaku košarke. Od 4. do 6. septembra košarkaški klub Dragons Tuzla organizuje međunarodni Dragons Cup 2026 za dječake rođene 2013. godine i mlađe. U Tuzlu stiže 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije, među kojima su Crvena zvezda, Slobode, Čelik i italijanska Latera 22. Cilj nije samo rezultat. Turnir okuplja mlade košarkaše, gradi nova prijateljstva i promoviše košarku i Tuzlu.

0: jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Daša Kandaluzije stiže u Tuzlu, Puerto Flamenco i Sevilje. Gostovaće 20. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, gdje će izvesti program Puro. Publiku očekuje spoj gitare, pjesme i flamenco plesa. Prava španska večer u srcu Tuzle.
0: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.

0: I da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalne.

0: Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Enjoy the music.

0: Slušate Radio Kameleona, danas je prvi dan škole. Ulice su pune djece, školskih torbi, roditelja i automobila. Dragi vozači, danas ne žurite. U blizini škola usporite, budite posebno oprezni i spremni na iznenadne poteze najmlađih učesnika u saobraćaju. Dijete možda ne vidi automobil, možda ne procijeni brzinu, možda samo žuri da stigne na vrijeme. Zato vi budite njihov dodatni par očiju. Ne koristite telefon tokom vožnje i poštujte ograničenje brzine. Zaustavite se ispred pješačkog prelaza i omogućite djeci siguran prelazak. Jer škola može početi još mnogo puta, ali dječji život ima samo jedan početak. Zato vozimo pažljivo i čuvajmo naše najmlađe. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
1: Obilježavamo treću godišnjicu, jel, kako ministarstvo kontinuirano provodi aktivnost provođenja kampanje Koliko vrijedi tvoj život. Kampanja je počela u decembru, u avgustu mjesecu i trajaće do decembra mjeseca ove godine, pa i također ova aktivnost će se nastaviti u narednom periodu jer je potrebno kontinuirano provoditi aktivnosti kampanje kako bi se svijest kod vozača i drugih učesnika u saobraćaju povećala i kako bi unaprijedili oblast sigurnosti u saobraćaju na području naših kantona. Kad gledamo strukturu saobraćajnih nezgoda u 2025. godini, znači možemo reći da ukupno na području Tuzlanskog kantona u 2025. godini dogodilo se 3094 saobraćajne nezgode, što je manje za 50 saobraćajnih nezgoda kada posmatramo 2024. godinu, kada je se dogodilo 3144 saobraćajne nezgode. Broj saobraćajnih nezgoda s poginulim licima u 2025. godini je bilo 24 saobraćajne nezgode, što je smanjenje za 3 saobraćajne nezgode u odnosu na 2024. godinu kada je bilo 27 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Kada posmatram broj saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima, tu imamo povećanje od 93 saobraćajne nezgode u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu, a kada posmatramo broj saobraćajnih nezgoda s materijalnom štetom, tu imamo smanjenje od 140 saobraćajnih nezgoda u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu.
2: Top

0: naše najmlađe. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
1: Obilježavamo treću godišnjicu, jel, kako ministarstvo kontinuirano provodi aktivnost provođenja kampanje Koliko vrijedi tvoj život. Kampanja je počela u avgustu mjesecu i trajaće do decembra mjeseca ove godine, pa i također ova aktivnost će se nastaviti u narednom periodu, jer je potrebno kontinuirano provoditi aktivnosti kampanje kako bi se svijest kod vozača i drugih učesnika u saobraćaju povećale, kako bi unaprijedili oblast sigurnosti u saobraćaju na području naših kantona. Kad gledamo strukturu saobraćajnih nezgoda u 2025. godini, znači možemo reći da ukupno na području Tuzlanskog kantona u 2025. godini dogodilo se 3094 saobraćajne nezgode, što je manje za 50 saobraćajnih nezgoda kada posmatramo 2024. godinu, kada je se dogodilo 3144 saobraćajne nezgode. Broj saobraćajnih nezgoda s poginulim licima u 2025. godini je bilo 24 saobraćajne nezgode, što je smanjenje za 3 saobraćajne nezgode u odnosu na 2024. godinu kada je bilo 27 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Kada posmatram broj saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima, tu imamo povećanje od 93 saobraćajne nezgode u 2025. godini, 2025. godini u odnosu na 2024. godinu, a kada posmatramo broj saobraćajnih nezgoda s materijalnom štetom, tu imamo smanjenje od 140 saobraćajnih nezgoda u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu.
2: Totalno pozitivan. Radio Kamilarimov.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Slušate Radio Kameleona, danas je prvi dan škole. Ulice su pune djece, školskih torbi, roditelja i automobila. Dragi vozači, danas ne žurite. U blizini škola usporite, budite posebno oprezni i spremni na iznenadne poteze najmlađih učesnika u saobraćaju. Dijete možda ne vidi automobil, možda ne procijeni brzinu, možda samo žuri da stigne na vrijeme. Zato vi budite njihov dodatni par očiju. Ne koristite telefon tokom vožnje i poštujte ograničenje brzine. Zaustavite se ispred pješačkog prelaza i omogućite djeci siguran prelazak. Jer škola može početi još mnogo puta, ali dječji život ima samo jedan početak. Zato vozimo pažljivo i čuvajmo naše najmlađe. Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
1: Obilježavamo treću godišnjicu kako ministarstvo kontinuirano provodi aktivnost provođenja kampanje Koliko vrijedi tvoj život. Kampanja je počela u avgustu mjesecu i trajaće do decembra mjeseca ove godine, pa i također ova aktivnost će se nastaviti u narednom periodu jer je potrebno kontinuirano provoditi aktivnosti kampanje kako bi se svijest kod vozača i drugih učesnika u saobraćaju povećala i kako bi unaprijedili oblast sigurnosti u saobraćaju na području naših kantona. Kad gledamo strukturu saobraćajnih nezgoda u 2025. godini, znači možemo reći da ukupno na području Tuzlanskog kantona u 2025. godini dogodilo se 3094 saobraćajne nezgode, što je manje za 50 saobraćajnih nezgoda kada posmatramo 2024. godinu kada je se dogodilo 3144 saobraćajne nezgode. Broj saobraćajnih nezgoda s poginulim licima u 2025. godini je bilo 24 saobraćajne nezgode, što je smanjenje za 3 saobraćajne nezgode u odnosu na 2024. godinu kada je bilo 27 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Kada posmatram broj saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima, tu imamo povećanje od 93 saobraćajne nezgode u 2025. godini, 2025. godinu odnosu na 2024. godinu, a kada posmatramo broj saobraćajnih nezgoda s materijalnom štetom, tu imamo smanjenje od 140 saobraćajnih nezgoda u 2025. godinu odnosu na 2024. godinu.
2: Totalno pozitivan

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Radio Kaplan ima najbolju muziku.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.